chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkubize ya magisi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magisi Ensuro yomu ziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamwesi ubi bwetu bwita ambude Tukua garisi uruna kwa rujute vivala Tewera ligirira Damwesi ubi
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magisi Ensuro yomu ziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magisi Ensuro yomu ziki Nibye mizanyo
1: Voice sawe ndala Time check Esawa siweze kuminemu Esawa kumacha Time check kutusu wako Beda musigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga town star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo
1: Eno je brand yo jo uri disa. Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: Esawa ziweze kuminabili Ezio kumacha Time check kutusu wako Beda musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gari de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemo mukaga turn star Mukaga hash Orondeko investor Oboku zese MTN momo
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguza ya magazi Nsuro yo muziki Nebye mizanyo
0: Eno jepe ni yojo ulidisa Kenda mwenye katonyeze nyafama

0: Amina.
1: Ayi Maria ya gwa mundanga choli muchibichi sikire.
0: Tusabile kwa ya wabandukina joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.
0: Yote.

0: Adiko FM Radio yo.
1: 94.4.
0: Adiko www.radiosapiencia.com. Webale kutuuliriza.
1: Eno ye fayiro ya mawulire.

0: Aha. Baba ita bachagulanyi omu ya Silva omulala ye Robert akayimba tukakuweleza wosinzo kubango tuuliriza webali nyoku bango uliriza kuchenda mnyaka zenyeze nyafa ma radio sapiensi ya nkuluza ya magezi nsuyo mziki nebye mizanyo anakusigula ya
1: yani tukaweleza kwa mama nike mudu mamu nimira ori ya gamba ya tuuliriza ali mnimiro
0: endo
1: buateme vikata endo buakore vijanji anu na inga buawuliza sagara gara mide mama niko tulabila ave mudu mabo na jimudu maju esawa yonatu basarako
0: esawa yonatu
1: mba
0: waliwo no muntu omulala gwenonya ye mulongo mulongo babiri na migavu oba babiri aba mulabyeko omugamba
1: nonya omwetaga
0: mchalo uyo mononya
1: nange noli gwe nalinja galo nonya naye nga ninze ninze laba wa
0: ninze olinze ya time
1: ninze kino
0: oja kulinda Kiro linda mama. Kabasa.
1: Wanji sebo.
0: Wasuzotia
1: yi. Nasuzebu lunje nyo.
0: Madesi
1: kubanga. Unakulwa jyo nafunya mauli ya malunje nyo banange. Tuyozeba abe kabale. Tuyozeba nafa abe kabale. Bafunye bishopu. Papa lewe ya tuwada mauli ya malunje nyo. Nga batu wade bishopu manene tusanyuka. Atache halimuto.
0: Ya.
1: Manange motu ndo wanunga. Ye Reverend Father Bonaventure Bosco. Gubazire.
0: Oh, ni
1: banange.
0: Hey, ah. Na kuna kwa mwagadenyo.

0: animo kono kwe
1: oli wuliza kyenda munyaka tonyesenya fama radio sapiencia inkuruze ya magezi
2: na yiba nange mwete musa wala kusirisa kumwana ya ganye mumutere kwa radio sapiencia
1: kyenda munyaka tonyesenya fama inkuruze ya magezi Energy Radio Chechen, that munyaka tunyesenya fama.
3: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biensia, ya inkuru ze ya magesi.

first half kujja kuzikira malili era bwe chawe dogwa England na Argentina awe to first half gwasikide malili yao uskanga tiketi ya singe ekute tiketi ya singo ya kute ate tiketi ya overs na uya kute omurundi omulana atimje baita bishimbag time over 1.5 gwawede biliamo eginati ya over 1.5 na uya kute kaira almat over 1.5 gwawede bili 0 amlazini ya over 1.5 gwawede 5-0 atimje baita bonskweso abag time over 1.5 gwawede bili 2 atenga negipo over 1.5 gwawede satwe anapezi craft over 1.5 gwawede mkanga 2 aboto tiketi ya overs na uya kutoru na kurajo tiketi ya overs ya kute ya VIP ya kute Olympic Lyon wini kwa wede bili ya muna kambureda win kwa wede bili ya Martin Birmingham win kwa wede 3-0 na ya VIP urajo ya kute atenga ni ya ordinary na uya kute na pezi craft over 2.5 kwa wede mkanga mbili alimeli ya stay yes yes kwa wede bili matenga ni hours I win kwa wede bili 0 awete ya ordinary na uya kute awakoze cash out kuya VIP na awakoze cash out kwa family kuya family ya iso kwa ordinary ya kute VIP ya kute overs za kutate ni ya singo ya kute na uruwa lido bamazo kwanga wate kempide juangula be kwa tekoba nafa wa full time after time full time after time full time after time odds bakuwe mpire juangula be kwa tekoro walero bamaze do kwanga wateke mpire juangula kusumio be kwa teko ofune mpire juangula bamaze do kwanga wateke kusumio chukoro tia agenda kusumio o nyigesta vivili kumisita makumi avili sita makumi avili mnya ash nyigesta vivili kumisita makumi avili sita makumi avili mnya ash yikode so kwa tekeke etan wa suchu kumabili atalu wa chika kuyambo funa message olioko nyigesta vivili kumisita makumi avili sita makumi avili mnya ash onyigesta wa ok ogenda fune mpire juangula sita vivili kumisita makumi avili sita makumi avili mnya ash nyigesta wa ok obengo fune mpire juangula bagi tadeda kusimbio nyiga kodi yeyo oja kwanto ogenda kumenu tiku menu yawe overs yeziri tiketi ya overs ya VIP ya VIP waliwone ya family ya mtuali vili mwe kumibili ye kwa atilo wa kwempele wa kumana kumukaga ni tiketi sinira nyinchi nyika kujua gala space agenda kujua teka open kodi ya mobile mano nyigeso wa ok mubanga tono agenda fune mpira kusimio dayo kwa tenda leo kubide uksa tuneo kuna ngo nyiga sita vivili kumi sita makumi ya vili sita makumi ya vili ya ash hoja kuwango fune mpira giwangula bagi tadeda kusimio nengu kujua kusaba nafa wa Kenny Sports Center oyagala kufuna vintubu kusipa mbia mizanyo genda mwa Kenny Sports Center ogenda kuwa sangawano amuchibuga Kampala baina maduka satu kwa Eperman supermarket ku park mpya wali ku Top Step Plaza ku Top Step Plaza oja kwanto basanga wa ku Top Step Plaza kafume mkasa road na ile kwa rua paka ku nyumba ya Kuma Plaza kale mbakone ko fune biko sababu ya mzanyo gira kone bwana Keni uzilo msamzire mzirem abili msamba 5 msatu uzilo msamzire mzirem abili msamba 5 msatu beba na fa ba Keni Sport Center genda yo jangue wandise mukakensa okwansa ko mukakensa omwaka guno kwa tandiseda mitwali 2 yango conception 1 we want to create a crazy radio sapinsa wana nsambia yangwe wandise wetabe mukakensa mwaka guno osoro kwati wangula ebirabo enkuyanja katuje tuvao.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuru se ya magesi fetchin da munyaka tonyesenya famana.

0: ay kurse ya magesi. Eno ya radio cheche nda munyaka tunyise nyafama.
1: Radio ya Kelezia.

Uliza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazine. Fetchenda mwenye katanya sinya fama.

0: kutalira tuulirize emboozi ezinyuma ezinyumizibwa abawoomesa Oluganda nga bwe twefumiitiriza ku ebyo ebyawandiikibwa abawandiisi b'olulimi Oluganda. Mu pulogulaamu eno Kanyumiza tusimbudde.
1: Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mw

0: Ay, mkuru se ya magesi. Chenda mwenye katonye zenya fama.
1: Mbaka uli, nange weni. Evila na mkwano yati. Nangatono sindi keji.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiesia Enkuluze ya magesi Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Kanuke katimba kebye misanyo kusawilo Waluri wa subi kwa kweto rolovu na kuruna Kini za tobe kutuseko Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako Kampani ya betting ya ngansi Eye 22 bet Bobo sibaka sente sibaka kata kuruma Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abidi mwe tano

0: enkuru se ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Enkuru se ya magesi. Uchaudi lizaka timba kebye nisanyo.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkuru se ya magesi.
2: Na yiba nange mwete musobola kusirisa kumwana yaganye mumutere ko radio Sapiencia
1: senda munyaka tonyese nyafama enkuru se ya magesi utawuliriza katimba kebye misanyo.

Chinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.